precis lyssning. I åren, eller kastalåren, är mig fantastiskt för rösen. Och flyger med dina åskassa och jorden, du är mösen. Alltså fra av oss, ta det mot av